hear my voice as if somebody else was speaking.

Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

0: Ienāc klāt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 6:47 minūtes.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
3: 7 un 19 minūtes.
4: Sveiks Radio SVH Gold klausītāji. Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens Tuka, ko dzied Dānieti Anne Linet, es vēlētos nogādāt.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: 7:43 minūtes.

0: 7:59.
1: Šodien, 1. septembrī, daudz vietā Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būt sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums. Ap diviem naktī Lūdzas novada iedzīvotāji mobilajos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pulksten 2:25 Latvijas armija paziņoja par apdraudējumu beigām. Savukārt īsi pirms pulksten 4 paziņojumu par iespējamu apdraudējumu saņēma iedzīvotāji Alūksnes novadā. Pulksten 4:17 tas bija noslēdzies, tā informē Nacionālajie bruņoties spēki, un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un zināms, ka droni, kas šajā rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ieldoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pulksten 3:11 Igaunijas aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu rietumu viru un austrumu viru apriņķi iedzīvotājus. Pulksten 3:48 šādu brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jēgevas, Vilandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķu iedzīvotāji. Informācijas par to, ka droni Baltijas valstu teritorijās būtu notriekti vai nokrituši, pagaidām nav. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads, un mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēni, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieki un 2500 bērni no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. 1. septembrī durvis var 455 pašvaldību, vispārējās izglītības iestādes, 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas un 30 valsts gimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkevičs apsveikumā arī norāda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizējas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, tā sacīs prezidents. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, no 1. septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attieksies uz visu pamatizglītības posmu, arī 7. 9. Klašu skolēniem. Tālruņus varēs izmantot, ja pedagogs to atļaus mācību procesā. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināti tiks uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā, un pastiprinātā kontrola turpināsies visu septembri. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas, un aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Bet noslēgumā Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedarīgie. Saistībā ar Nepālā notikušo traģēdiju tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, tā vakar informēja ārlietu ministrijā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: 8 un 18 minūtes.
3: Sveiki, te Katrīna Gupalo un tūlīt Radio SVH Gold. Tu dzirdēsi manis izvēlētu dzīvi.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 8:41 minūte.

Šodien, 1. septembrī, daudz vietu Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas, rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krūsu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būt sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums. Ap diviem naktī Lūdzas novada iedzīvotāji mobilajos tāluņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pulksten 2:25 Latvijas armija paziņoja par apdraudējumu beigām. Savukārt īsi pirms pulksten 4 paziņojumu par iespējamu apdraudējumu saņēma iedzīvotāji Alūksnes novadā. Pulksten 4:17 tas bija noslēdzies, tā informēja Nacionālie bruņotie spēki, un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un zināms, ka droni, kas šajā rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ielidoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pulksten 3:11 Igaunijas aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu rietumu viru un austrumu viru apriņķi iedzīvotājus. Pulksten 3:48 šādu brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jēgevas, Vilandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķu iedzīvotāji. Informācijas par to, ka droni Baltijas valsts teritorijās būtu notriekti vai nokrituši, pagaidām nav. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads un mācības uzsāks aptuveni 224,000 skolēnu, tostarp 19,000 pirmklasnieki un 2,500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26,000 pedagogu. 1. septembrī durvis var 455 pašvaldību, vispārējās izglītības iestādes, 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas un 30 valsts gimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkevičs apsveikumā arī norāda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizējas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, tā sacīs prezidents. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, no 1. septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attieksies uz visu pamatizglītības posmu, arī 7. un 9. klašu skolēniem. Tālruņus varēs izmantot, ja pedagogs to atļaus mācību procesā. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināti tiks uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā, un pastiprinātā kontrola turpināsies visu septembri. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas, un aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Bet noslēgumā Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedarīgie. Saistībā ar Nepālā notikušo traģēdiju tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, tā vakar informēja ārlietu ministrijā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.

Es esmu Viesturs Kairiš, un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Šodien, 1. septembrī, daudz vietu Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstāka varbūtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā. Gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.

Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados uz laiku tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, un līdz ar to tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un zināms, ka droni šajā rītā radīja apdraudējumu arī Igaunijas gaisa telpā. Pulksten 6 no rīta trauksme atcelt arī Igaunijā un netiek ziņots par dronu notriekšanu vai nokrišanu. Zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Ustļugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos Somu līča krastā, netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads. Mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Un valsts prezidents Edgars Sinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs šogad attieksies uz visu pamatizglītības posmu arī 7. 9. Klašu skolēniem. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunam mācību gadam, pastiprināti tiek uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēki, no tiem puse velosipēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appalus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas, tikmēr Latvijā DNS paraugs nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asinsradinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaprātiem uzbrucis Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas. Indijas premjeras Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Skots Besens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluano. Besens tikās divpusējās sarunās G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā, Ziemeļkarolīnā. Siluanos apmeklēja sanāksmi pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Eiropas ministri panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos bojkotēt. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri. Tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos mārnes biedriem.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

Šodien, 1. septembrī, daudz vietu Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstāka varbūtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā. Gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzes un Alūksnes novados uz laiku tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums un līdz ar to tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji un zināms, ka droni šajā rītā radīja apdraudējumu arī Igaunijas gaisa telpā. Pulkstens 6 no rīta trauksme atcelt arī Igaunijā un netiek ziņots par dronu notriekšanu vai nokrišanu. Zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Ustļugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos Somu līča krastā, netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads. Mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Un valsts prezidents Edgars Sinkevičs zinībdienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs šogad attieksies uz visu pamatizglītības posmu arī 7. 9. Klašu skolēniem. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunam mācību gadam pastiprināti tiek uzraudzīti sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēki, no tiem puse velosipēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas, tikmēr Latvijā DNS paraugs nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asinsradinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaprātiem uzbrucis Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas. Indijas premjeras Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Scott Bessens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluano. Bessens tikās divpusējās sarunās G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā Ziemeļ Karolīnā. Siluanos apmeklēja sanāksmi pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Eiropas ministri panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā foto nepiedalās pretējā gadījumā draudot fotografēšanos bojkotēt. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Goreni leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko pati.

Šodien, 1. septembrī, daudz vietu Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krūsu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.

ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs, komentējot tiesas spriedumu, žurnālistiem sacīja, ka citēju, lietā nesot nevienu pierādījumu un liecinieku liecības izspiestas. Iepriekšējā instance Rimšēvičam piesprieda 6 gadu cietumsodu, kā arī noteica mantas konfiskāciju. Martinsonam tiesa piesprieda 5 gadu cietumsodu, kā arī lēma piedzīt no viņa vairāk nekā 150 tūkstošus eiro, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Rimšēvičs un Martinsons savu vainu neatzīst. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajiem imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltīs ļoti asu kritiku. Kulbergs ierakstā X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministri Jāņa Dombrovs citēja imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par citēju niķīga bērndārznieka histēriju. Premjeras kritizē, ka Dombrov nesot saprats, ko nozīmē būt ministram, jo virzīs valdībā pilnībā neskaņotu dokumentu, kas viņaprāt ir lēts populisms. Koalīcijas partijas sanāksmē pirmdien politiskie spēki vienojušies, ka dokuments ir jāsaskaņo un piektdien 4. septembrī tiks organizēta īpaša politiskā sēde, lai vienotos par tā saturu. Aizvadītajā naktī Ludzas un Alūksas novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas jau ap 4 no rīta atcelts. Īsi pirms 6 trauksme atcelt arī Igaunijā un zināms, ka naktī noticis Ukrainas drona trieciens Ustjugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads un mācības uzsāk aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, to starp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīt aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Sākoties jaunajiem mācību gadam, valsts policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas aicina gan bērnus, gan pieaugušos vēlreiz pārunāt svarīgākos drošības jautājumus. Aizvadītajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēki, pusi no tiem velospēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Tikmēr Latvijā DNS paraugs nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Apstiprinātais bojā gājušo skaits Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 1000, 4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Krievijas karaspēks naktī uz 1. septembri ar raķetēm bezpilota lidaparātiem uzbrucis Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas un kopumā Krievu triecienos aizvadītajā diennaktī Ukrainā nogalināti 12 cilvēki. Indijas premjerministrs Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā publiski aicinājis Kremļa saimnieku Vladimir Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstu portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Scotts Bessents aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluānu un tikšanās notikusi G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā Ziemeļ Karolīnā. Eiropas ministri gan panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā ministru foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos boikutēt. Un vēl Krievijas diktators Vladimirs Putins 4. Reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā palielinājis federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu. Jeb varētu teikt savu personīgo apsardzi. Šāds rīkojums parakstīts vakar. Darbinieku skaits palielināts par 27 cilvēkiem no 785 līdz 812. Kopš pilna mēroga kara sākuma Putins federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu palielinājis jau 4 reizes, lai gan iepriekš 12 gadus tas bija nemainīts. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko

Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēneša normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstāka varbūtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā. Gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas apgabalties šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs, komentējoties spriedumu, žurnālistiem sacīja, ka, citēju, lietā nesot nevienu pierādījumu un liecinieku liecības izspiestas, iepriekšējā instance Rimšēvičam piesprieda 6 gadu cietumsodu, kā arī noteica mantas konfiskāciju, Martinsonam tiesa piesprieda 5 gadu cietumsodu, kā arī lēma piedzīt no viņa vairāk nekā 150 tūkstošus eiro, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Rimšēvičs un Martinsons savu vainu neatzīst. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajiem imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltīs ļoti asu kritiku. Kulbergs ierakstā X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministri Jāņa Dombrovs citēja imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par citēju niķīga bērndārznieka histēriju. Premjeras kritizē, ka Dombrov nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzīs valdībā pilnībā neskaņotu dokumentu, kas viņaprāt ir lēts populisms. Koalīcijas partijas sanāksmē pirmdien politiskie spēki vienojušies, ka dokuments ir jāsaskaņo un piektdien 4. septembrī tiks organizēta īpaša politiskā sēde, lai vienotos par tā saturu. Aizvadītajā naktī Ludzas un Alūksas novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas jau ap 4 no rīta atcelts. Īsi pirms 6 trauksme atcelt arī Igaunijā un zināms, ka naktī noticis Ukrainas drona trieciens Ustjugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads un mācības uzsāk aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, to starp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīt aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Sākoties jaunajiem mācību gadam, valsts policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina gan bērnus, gan pieaugušos vēlreiz pārunāt svarīgākos drošības jautājumus. Aizvadītajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēku pusi no tiem velospēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Tikmēr Latvijā DNS paraugs nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Apstiprinātais bojā gājušo skaits Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 1000, 4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Krievijas karaspēks naktī uz 1. septembri ar raķetēm bezpilota lidaparātiem uzbrucis Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas un kopumā Krievu triecienos aizvadītajā diennaktī Ukrainā nogalināti 12 cilvēki. Indijas premjerministrs Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā publiski aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstu portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Scotts Bessents aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluānu un tikšanās notikusi G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā Ziemeļa Karolīnā. Eiropas ministri gan panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā ministru foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos boikutēt. Un vēl Krievijas diktators Vladimirs Putins 4. reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā palielinājis federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu. Ja varētu teikt savu personīgo apsardzi. Šāds rīkojums parakstīts vakar. Darbinieku skaits palielināts par 27 cilvēkiem no 785 līdz 812. Kopš pilna mēroga kara sākuma Putins federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu palielinājis jau 4 reizes, lai gan iepriekš 12 gadus tas bija nemainīts. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household nolitavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz vietu līs un veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes, vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Saglabāsies lēns vējš, kas zem negaisa mākoņiem būs brāzmains, un gaisa temperatūra būs no 17 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 22 sēlijā. Arī Rīgā dienas otrajā pusē pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ogres novada pašvaldība plāno veikt kapitāla sabiedrību un iestāžu reorganizāciju, kuras rezultātā privātajam sektoram nodos dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Pašlaik ūdens saimniecības pakalpojumus dažādās Ogres novada teritorijās nodrošina uzņēmumi Ķeguma Stars, Ikšķiles māja un Lielvārdes Remte, pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas un Rosme, kā arī iestādes Sarma un ABZA. Savukārt siltumapgādes funkcijas ir sadalītas starp piecām kapitāla sabiedrībām un arī daudz dzīvokļu māju pārvaldīšanā, teritoriju labiekārtošanā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanā ir iesaistītas SIA Ogres namsaimnieks Ikšķiles māja, Lielvārdes Remte un Ķeguma Stars. Tikmēr pagastu teritorijās daudz dzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodrošina pagastu pārvaldes. Iecerēts, ka pēc reorganizācijas visā Ogres novadā Ķeguma Stars nodrošinās ūdens saimniecības pakalpojumus, MS siltums, siltumenerģijas ražošanu un siltuma apgādi, bet Ogres namsaimnieks daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas. Veselības un aizsardzības ministri aicinājuši sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju skaidri noteikt veselības aprūpes sistēmas darbību izņēmuma stāvokļa laikā. Ministri norādījuši, ka šādos gadījumos ir jānodrošina gan iedzīvotājiem nepieciešamā veselības aprūpe, gan veselības nozares spējas sniegt atbalstu valsts aizsardzības sistēmai. Tam nepieciešams vienots un saskaņots redzējums, skaidri sadarbības mehānismi, efektīva resursu izmantošana un praktiska gatavība. Nacionālā apvienība prasīs premjeram Andrim Kulbergam skaidrojumus par iebildumiem pret imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Kā norādījis Tēvzemiešu Saimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns, Nacionālā apvienība esot nākusi šajā koalīcijā strādāt, un imigrācijas ierobežošana ir viena no tās prioritātēm. Saskaņā ar viņa teikto Kulberga pēkšņie un emocionālie iebildumi liek domāt par šauru ekonomisku grupu interesēm vai atsevišķu politiķu nevēlēšanos rīcības plānu pildīt, kas tēvzemiešiem esot nepieņemami. Un jau vēstīts, ka premjers ierakstā mikroblogošanas vietnē X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvēja par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Kulberga ieskatā Dombrava nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņa prāti ir lēts populisms. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs žurnālistiem norādīja, ka lietā nesot neviena pierādījuma un liecinieku liecības esot izspiestas. Bijušais bandas vadonis Dveins Deivis atzīts par vainīgu leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības pasūtīšanā pirms 30 gadiem. Tādējādi viena no skandalozākajām krimināllietām ASV vēsturē ir sagaidījusi pirmo notiesājošo spriedumu. Un vēl tepat Rīgā lielās atsaucības dēļ ir pagarināts darba laiks vētras laikā nolausto koku un zaru nodošanas punktiem. Tā nodošanas punkts Uzvaras bulvārī darbosies līdz 20. septembrim, savukārt Meža parkā, autostāvvietas teritorijā pie Siguldas prospekta, tas strādās līdz aiznākamajai pirmdienai. Pašvaldība vēsta, ka jau pirmajā nedēļā ir savākti vairāk nekā 700 kubikmetri koksnes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri. Tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai!

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz vietu līs un veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes, vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Saglabāsies lēns vējš, kas zem negaisa mākoņiem būs brāzmains, un gaisa temperatūra būs no 17 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 22 sēlijā. Arī Rīgā dienas otrajā pusē pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ogres novada pašvaldība plāno veikt kapitāla sabiedrību un iestāžu reorganizāciju, kuras rezultātā privātajam sektoram nodos dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Pašlaik ūdens saimniecības pakalpojumus dažādās Ogres novada teritorijās nodrošina uzņēmumi Ķeguma Stars, Ikšķiles māja un Lielvārdes Remte, pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas un Rosme, kā arī iestādes Sarma un ABZA. Savukārt siltumapgādes funkcijas ir sadalītas starp piecām kapitāla sabiedrībām un arī daudz dzīvokļu māju pārvaldīšanā, teritoriju labiekārtošanā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanā ir iesaistītas SIA Ogres namsaimnieks Ikšķiles māja, Lielvārdes Remte un Ķeguma Stars. Tikmēr pagastu teritorijās daudz dzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodrošina pagastu pārvaldes. Iecerēts, ka pēc reorganizācijas visā Ogres novadā Ķeguma Stars nodrošinās ūdens saimniecības pakalpojumus, MS siltums, siltumenerģijas ražošanu un siltuma apgādi, bet Ogres namsaimnieks daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas. Veselības un aizsardzības ministri aicinājuši sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju skaidri noteikt veselības aprūpes sistēmas darbību izņēmuma stāvokļa laikā. Ministri norādījuši, ka šādos gadījumos ir jānodrošina gan iedzīvotājiem nepieciešamā veselības aprūpe, gan veselības nozares spējas sniegt atbalstu valsts aizsardzības sistēmai. Tam nepieciešams vienots un saskaņots redzējums, skaidri sadarbības mehānismi, efektīva resursu izmantošana un praktiska gatavība. Nacionālā apvienība prasīs premjeram Andrim Kulbergam skaidrojumus par iebildumiem pret imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Kā norādījis Tēvzemiešu Saimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns, Nacionālā apvienība esot nākusi šajā koalīcijā strādāt, un imigrācijas ierobežošana ir viena no tās prioritātēm. Saskaņā ar viņa teikto Kulberga pēkšņie un emocionālie iebildumi liek domāt par šauru ekonomisku grupu interesēm vai atsevišķu politiķu nevēlēšanos rīcības plānu pildīt, kas tēvzemiešiem esot nepieņemami. Un jau vēstīts, ka premjers ierakstā mikroblogošanas vietnē X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvēja par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Kulberga ieskatā Dombrava nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņa prāti ir lēts populisms. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs žurnālistiem norādīja, ka lietā nesot neviena pierādījuma un liecinieku liecības esot izspiestas. Bijušais bandas vadonis Dveins Deivis atzīts par vainīgu leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības pasūtīšanā pirms 30 gadiem. Tādējādi viena no skandalozākajām krimināllietām ASV vēsturē ir sagaidījusi pirmo notiesājošo spriedumu. Un vēl tepat Rīgā lielās atsaucības dēļ ir pagarināts darba laiks vētras laikā nolausto koku un zaru nodošanas punktiem. Tā nodošanas punkts Uzvaras bulvārī darbosies līdz 20. septembrim, savukārt Meža parkā, autostāvvietas teritorijā pie Siguldas prospekta, tas strādās līdz aiznākamajai pirmdienai. Pašvaldība vēsta, ka jau pirmajā nedēļā ir savākti vairāk nekā 700 kubikmetri koksnes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons, būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots uz 23 un 20 gadiem, izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Valdība šodien atbalstīja grozījumus administratīvā procesa likumā, kas paredz stingrāk vērsties pret tiesvedības apzinātu vilcināšanu un necieņu pret tiesu, kā arī veikt citas nozīmīgas izmaiņas. Saskaņā ar tām par negodprātīgu tiesību izmantošanu vai lietas izskatīšanas apzinātu vilcināšanu tiesnesis varētu izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 300 eiro. Savukārt par necieņu pret tiesu varētu piemērot naudas sodu līdz 500 eiro. Valdība šodien atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir lietderīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Šajā un nākamajā gadā Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai un šim nolūkam tiks atvēlēti 7 miljoni eiro. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Viens no tā virzieniem ir latviešu valodas apguves iespēju paplašināšana, cita starpā izglītojot vismaz 80 pedagogu, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Valsts valodas apguve paredzēta arī teju 3000 bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju. Plānā paredzēts arī pilnveidot valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijā un ārvalstīs, tostarp diasporā, ik gadu nodrošinot pārbaudes aptuveni 6000 cilvēku. Valdība šodien arī pieņēma zināšanai satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu, kas paredz atgriezt Eiropas komisijai avansa maksājumu 25,7 miljonu eiro apmērā apvienotajam tiltam pār Daugavu. Ziņojumā teikts, ka Eiropas komisija izbeigs militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljona eiro apmērā, kas bija paredzēts 8 apvienotā tilta pār Daugavu balstu izbūvēja pie Salaspils. Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā Krievija caur šīm ostām eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu, jeb 90% no kopējā apjoma, kamēr caur Baltijas jūru tika nosūtīts tikai 1 miljons tonnu. Turklāt Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām, galvenokārt Latvijas, un paredzams, ka šomēnes pārvadājumu apjoms strauji pieaugs. Ekspertu aplēses liecina, ka agresoru valsts eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. Un vēl tepat Latvijā ministru kabinets šodien atbalstīja 21 dzērāju šoferiem un citiem likumpārkāpējiem konfiscēta transporta līdzekļa nodošanu Ukrainai. Tie paredzēti Ukrainas aizsardzības ministrijas armijas daļām, Nacionālās gvardes vienībām un Ukrainas valsts policijai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Zemu nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenija leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šomī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.

Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots uz 23 un 20 gadiem, izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Valdība šodien atbalstīja grozījumus administratīvā procesa likumā, kas paredz stingrāk vērsties pret tiesvedības apzinātu vilcināšanu un necieņu pret tiesu, kā arī veikt citas nozīmīgas izmaiņas. Saskaņā ar tām par negodprātīgu tiesību izmantošanu vai lietas izskatīšanas apzinātu vilcināšanu tiesnesis varētu izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 300 eiro. Savukārt par necieņu pret tiesu varētu piemērot naudas sodu līdz 500 eiro. Valdība šodien atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir lietderīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Šajā un nākamajā gadā Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai un šim nolūkam tiks atvēlēti 7 miljoni eiro. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Viens no tā virzieniem ir latviešu valodas apguves iespēju paplašināšana, cita starpā izglītojot vismaz 80 pedagogu, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Valsts valodas apguve paredzēta arī teju 3000 bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju. Plānā paredzēts arī pilnveidot valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijā un ārvalstīs, tostarp diasporā, ik gadu nodrošinot pārbaudes aptuveni 6000 cilvēku. Valdība šodien arī pieņēma zināšanai satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu, kas paredz atgriezt Eiropas komisijai avansa maksājumu 25,7 miljonu eiro apmērā apvienotajam tiltam pār Daugavu. Ziņojumā teikts, ka Eiropas komisija izbeigs militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljona eiro apmērā, kas bija paredzēts 8 apvienotā tilta pār Daugavu balstu izbūvēja pie Salaspils. Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā Krievija caur šīm ostām eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu, jeb 90% no kopējā apjoma, kamēr caur Baltijas jūru tika nosūtīts tikai 1 miljons tonnu. Turklāt Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām, galvenokārt Latvijas, un paredzams, ka šomēnes pārvadājumu apjoms strauji pieaugs. Ekspertu aplēses liecina, ka agresoru valsts eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. Un vēl tepat Latvijā ministru kabinets šodien atbalstīja 21 dzērāju šoferiem un citiem likumpārkāpējiem konfiscēta transporta līdzekļa nodošanu Ukrainai. Tie paredzēti Ukrainas aizsardzības ministrijas armijas daļām, Nacionālās gvardes vienībām un Ukrainas valsts policijai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 gramu.

žāvēto augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un

0: Granītas čembām betona bruģa sastāvā katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granītas čembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Bye.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien ir sācies jaunais mācību gads. Mācības sākuši aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2,5 tūkstoši bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Elastīgākai pārejai uz jauno finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur vidusskolas klašu grupā mācās vismaz 15 skolēnu, kas ir uz pusi mazāk nekā bija paredzēts līdz šim. Tā šodien nolēma valdība. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju. Valdība šodien arī atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO, vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir liederīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespries cietumsots uz 23 un 20 gadiem. Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Iepriekšējā instance Rimšēvičam arī noteica mantas konfiskāciju, savukārt no Martinsona lēma piedzīt vairāk nekā 150 tūkstošus, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajam imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltīs ļoti asu kritiku. Viņš koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Tikmēr Dombrava Kulberga pārmetumus noraidījis un paziņojis, ka plāns esot izgājis vairākus saskaņošanas apļus, tādēļ tagad sākt stāstīt, ka tas ir jauns un nebijis, un tāpēc būtu jābremzē virzība, esot absolūti neadekvāti. Savukārt Nacionālā apvienība paziņojusi, ka prasīs paskaidrojumus par premjera izteikumiem. No šodienas Latvijā ir aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptvērs arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas īsi pēc pulksten 4 atcelts. Pirms 6 rītā trauksme atcelta arī Igaunijā. Un zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Krievijas Ustjilugas ostai, kas atrodas netālu no robežas ar Igauniju. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbruka Ukrainas galvas pilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Kopumā Krievu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nogalināti 12 cilvēku. Bet jaunais Norvēģijas karalis Hokons 8. Šodien nodevis zvērestu parlamentā. Viņš kļuva par karali piektdien pēc sava 89 gadus vecā tēva Haralda 5. Nāves. Viņa bēres notiks nākam trešdien Oslo katedrālē, bet pēc tam viņš tiks apbedīts mauzolejā Akešhūsa cietoksnī Norvēģijas galvaspilsētā. Tā
tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien ir sācies jaunais mācību gads. Mācības sākuši aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2,5 tūkstoši bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Elastīgākai pārejai uz jauno finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur vidusskolas klašu grupā mācās vismaz 15 skolēnu, kas ir uz pusi mazāk nekā bija paredzēts līdz šim. Tā šodien nolēma valdība. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju. Valdība šodien arī atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO, vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir liederīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespries cietumsots uz 23 un 20 gadiem. Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Iepriekšējā instance Rimšēvičam arī noteica mantas konfiskāciju, savukārt no Martinsona lēma piedzīt vairāk nekā 150 tūkstošus, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajam imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltīs ļoti asu kritiku. Viņš koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Tikmēr Dombrava Kulberga pārmetumus noraidījis un paziņojis, ka plāns esot izgājis vairākus saskaņošanas apļus, tādēļ tagad sākt stāstīt, ka tas ir jauns un nebijis, un tāpēc būtu jābremzē virzība, esot absolūti neadekvāti. Savukārt Nacionālā apvienība paziņojusi, ka prasīs paskaidrojumus par premjera izteikumiem. No šodienas Latvijā ir aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptvērs arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas īsi pēc pulksten 4 atcelts. Pirms 6 rītā trauksme atcelta arī Igaunijā. Un zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Krievijas Ustjilugas ostai, kas atrodas netālu no robežas ar Igauniju. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbruka Ukrainas galvas pilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Kopumā Krievu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nogalināti 12 cilvēku. Bet jaunais Norvēģijas karalis Hokons 8. Šodien nodevis zvērestu parlamentā. Viņš kļuva par karali piektdien pēc sava 89 gadus vecā tēva Haralda 5. Nāves. Viņa bēres notiks nākam trešdien Oslo katedrālē, bet pēc tam viņš tiks apbedīts mauzolejā Akešhūsa cietoksnī Norvēģijas galvaspilsētā.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī birojakrēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Haushalta noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunākās.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Te Marta Grigale un tu klausies Radio SVH Gold. Klausoties Queen dziesmu Don't Stop Me Now, man tiešām ir sajūta, ka man šajā pasaulē nekas nevar apturēt. Un to pašu es novēlu